0: Ja, ikke sant. Men det er det, men er det bra, 1000?
1: Ja, det er veldig bra. Det er godt over det vi har forventet.
2: Ja. Hva håper du å komme opp i når sesongen er over, når sommeren er over? Hvor mange traktoregg har du da?
1: Nei, vi må ha en 1500 til 1800 for at vi skal greie oss gjennom vinteren.
2: Ja, og da har du nok til hvor mange dyr?
1: Nei, vi har 60 kyr her med påsatt, har vi.
2: Ja.
0: Du, søndagen, hva skal du bruke den til? Er det ut på jorden, eller?
1: Nei, i dag regner det godt, så det veldig bløtt nå her, så jeg skal feire litt, kaffe og kaka kanskje, og ellers så skal jeg ta livet litt med ro i dag, skal vi. Jeg skal prøve i hvert fall.
0: Ja, det høres veldig fint ut. Kos deg, og god feiring da.
1: Tusen takk for det.
0: Om litt så skal vi høre hvordan det blir med vær, da skal vi kalle opp statsmeteorologen.

0: Camilla Nors, som du er.
1: Og da har jeg trukket en vinner til toppturen vår I dag, og han som skal få være med I dag, det Jan Eikeland. God morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, jeg ser på postadressen din at vi I Agder, men klarer du å plassere Nodeland for meg på kartet?
2: Ja, det jo Kristiansand, og så det 12 kilometer litt nordvest for Kristiansand.
1: Ja, veldig nærmt Kristiansand egentlig.
2: Hvordan, hva sa du?
1: Ja, det veldig nærmt Kristiansand.
2: Ja, det jo ja. Det.
1: Du, vi må få svaret på denne krøkkete lange inngangsoppgaven til Lene.
2: Ja, jeg måtte jo bruke noe triks på det da, men KLM og så Trondkirkevåg, var det riktig?
1: Ja, det helt riktig, vet du. Det det.
0: Ja. Trondkirkevåg som altså ville da ha fylt 80 år I dag. Jeg må bare spørre, Jan, husker du den her? Brødrene Dal?
2: Brødrene Dal, ja.
0: Ja. Gaus, Roms og Brummen, var det ikke det da?
2: Jo. Ja. Mm.
0: Så, likte du å se på de?
2: Ja, jeg hadde jo noen barn da, som også måtte jo, overfloten, var det ikke det de...
0: Jo. Så var det, hva hette den?
1: Elvegris?
0: Elvegris, eller?
1: Elvegris.
0: Ja. Jeg ser Eva skriver til oss her, god morgen, jeg husker godt at sønnen min så og lekte Gaus, Roms og Brummendal, ja. Og da har det dine barn gjort også.
2: Ja.
0: Det var veldig, veldig kjekt, jeg elsket å se på Brødrene Dal.
1: Du, søndagen på Sørlandet, dere bringer den.
2: Ja, nå det jo stille og veldig fint vær, og så var det vel 13-14 grader når jeg stod opp. Og så, ja da, så lager jeg vaffelrøret og skal være vertskap på et lokalt museum her på Porsmyr, som det heter.
0: Det åpen dag, eller det sånn museum?
2: Åpen dag, ja, fra 12 til 16, og kaffe og vafler, og kom og se.
0: Ja, det tid. Hvor mye røre må du lage da?
2: Ja, jeg holder å lese her. Jeg tror det snakker om 4-5 liter, ja.
0: Ja, du har fått beskjed, du har fått lapp hvor det står hvordan du skal lage.
2: Jeg har fått lapp, ja.
0: Ja.
1: Det sikkert verdt å ta turen bare for vaflene, men hva type museum dette da?
2: Du, det et lokalt bygdemuseum bestående av 10 gamle bygninger med alt fra hestetida og oppover sånn.
0: Ja.
2: Litt også ombygd til et sånn sosialt kom sammen sted.
0: Mm. Og hvorfor du med å lage vafler? Du med å styre med dette tunet, eller?
2: Ja, jeg jo det. Så det dugnad, altså. Så det en søndag hver om sommeren.
1: Ja, høres bra ut. Du, vi skal ganske snart I gang med toppturen her, så det bare til å sette seg godt til rette og tenke gjennom hva som kan dukke opp I min spørsmålsbunke.
0: Og som jeg pleier å si, øve på å si ja og nei.
1: Ja.
0: Det det viktigste. Vi snakker som...
2: Ja? Det bedre å klare det når man bare hører på.
0: Ja, vi får se da. Vi får se.
1: Hold ingen, så vi straks I gang.
0: Ja.

0: Ja, Ruben og Miriam Bryant, der du brente på bro ja. Her i Reiseratt.
1: Jon Brungot, etter et veldig vellykka skippemøte, så du nå klar for en rolig sommerprat?
2: Ja, veldig rolig. Jeg har masse adrenalin i kroppen.
1: For nå starter ferien.
2: Nå starter ferien. Altså, når vi ferdige her, altså, dere skal jo fortsette litt til, men når jeg signerer ut her, da går startskuddet for et ukjent eventyr.
0: Ja, det var ordentlig. Du drar herfra etterpå.
2: Ja.
0: Du har vært på turné nå i 18 måneder.
2: Riktig.
0: Og skal ha på en måte din lengste ferie noensinne uten jobb.
2: Det når du sier sånn, jeg blir livredd. Jeg altså så, det så skrekkblandet fryd at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg.
1: Hvor skal du hen nå?
2: Da skal jeg ned til familien på landstedet. Ja, det en love. Det en love på lista. I lista. Altså forbi Kristiansand, forbi Mandal, altså helt forbi Farsund, alt. Helt på lista.
1: Ja, og hvorfor havna du der?
2: Ja, det et godt spørsmål. Altså, når jeg blir sammen med nydelige Marte Hovig, som jeg fortsatt har min elsk på, så sa hun veldig tidlig, og jeg tror det var sånn tredje date, så husker jeg at jeg strøka i fjeset og sa sånn, du flott, og så sa hun, det en ting du må vite om. Og så sa jeg, ok, hva det? Vi bruker hele familien å samles nede på lista, alle mann alle uke, en gang i året. Jeg bare, hva er lista, og hva er alle mann, hva innebærer det her? Og da var vi ganske nærme liksom, en sommerferie, så jeg tenkte, ok, da skal vi ned dit. Det var greit. Det viser seg da at lista er jo et på en måte litt sånn gudsforlatt sted, nydelig, ikke spesielt varmt, ikke spesielt badevennlig. Du må
0: kaste vær.
2: Mye vær på et kvarter. Og vi skulle da bo i et leid hus nede i en sving med hele familien hennes. Altså, og da snakker jeg hele. Det var altså så mye.
1: Hvor langt ut er det dere går? Altså sånn fetter og kusiner og,
2: ja, det var søskenbarn der. Altså skjønner du, det var helt det var, jeg tror vi
1: alle mann alle.
2: Ja, alle mann alle. Og det er opplegg. Og vi skal lage pizza. Og vi skal ha porchetta. Og det ene måltidet avløses av et, hva skal vi spise etterpå? Altså det var helt sånn. Men kjære vene,
0: fasse, skal vi spise
2: fasse? Jeg har lyst på fasse. Jeg har lyst på fasse. Men du må inn og handle igjen. Altså det var helt sånn. Og jeg tenkte sånn, herre min skaper. Og vi bodde, dere skal få bo øverst på det lille rommet. Og vi bare, ok, ja, ok. Og vi var jo unge og nyforelsket. Det var ikke mulig å si god natt uten at alle sammen sa, god natt! Kjekt at du er med familien! Altså, så jeg holdt på å gjøre det slutt da. Jeg sa sånn, vet du hva, det her går ikke. Vi kunne vært i New York, vi kunne vært i Singapore. Vi kan være hvor vi vil. Jeg er på TV. Vi kan dra hvor vi vil. Men, og så gikk det da en sommer til, hvor det var alle menn alle, og samme opplegge. Og da plutselig så kom det en slags forelskelse. Tenkte jeg, det her er jo mitt sted. Det er jo her jeg skal være. Og da er jo, det er jo ikke lov å bygge noen nye hus der. For nei, det er jo kulturminne opplegg, og det kan ikke røre Norge. Så da måtte vi vente da. Altså, så sa jeg sånn, jeg kåler at hvis det er noen av de gamle her som på en måte er heldige å legge på, da må vi kjøpe det huset. Og da var gamle Herborg, hun var klar for å legge seg i det berømmelige penale. Og det gjorde hun. Og da bydde vi, og så kjøpte vi et hus og en låve. Så nå har vi plass til alle mann, alle.
1: Og hvem er alle mann, alle som kommer denne sommeren?
2: Altså det er jo søskenbarn, og det er tante og onkla, det er filletante, det er filleonkel, og ikke minst vi skal ha the Americans. Det kommer amerikanere.
1: For lista er jo...
2: Ja, altså lista er jo på en måte det amerikanske lista, og Vance, sant? Det er jo det amerikanske Norge. Og der var jo veldig mange norske som dro over til Amerika, Josef Steinrik, og så kom de tilbake igjen, og da tok de med seg, sant, amerikanske ting. Så der sier de ikke gulv, for eksempel. De sier sånn, ja, her er flor. Sant? Og så sier de sånn, ja, med herren bort i trunken, sant? Og så da er det en koffert, hva heter det? Trunk. På bilen.
1: Ikke lastebil.
2: Bagasjerom. Takk og lov at det finnes folk her. Og de koffert heter Sukeiser. Det er nesten på trass. Det er nesten på trass.
1: Det er derfor du har på deg t-skjorte, for du skal jo ned til Bruce Springsteen, Bruce Springsteen med amerikanske flagget og refugins.
0: Jeg føler at vi må vite mer om disse amerikanske slektingene, men først så tar vi Timbuktu med Det løser seg.
1: For det gjør du jo.
3: Hei, hallo!

0: mycket bälte han hade. Men i tillägg så vill det vara effektivt då, för det är han sannsynligtvis inte vill klart att argumentera. Men det kan ju ändå vi ta fel. Kanske han har betalt för sån diamantklubbmedlemskap, så i så fall då så får vi på något sätt kryptokorser då.
1: Så man måste väl läsa bilder lite annorlunda, klart är det en anabol fyr med tatueringar och åpenbart berusa eller annars bara rusa på andra ting, så må man naturligtvis sträcka sig undan, så det, man ska ju
0: själv visst klockan 10 på morgonen på en söndag, så ville jag säga att det var en skummel kombination. Ja,
2: ja, du tar han, du drar.
1: Ja, det kommer ett Ryanair fly med Brita, så är de gott marinerat när de landar, så det.
3: Men alltså, vi hade lyst til å høre med folk som møtte på gata om de har gjort det her. Nå det jo ingen her som innrømmer at de kan ha kapret en solseng med håndkle, men det skal få høre hva folk vi møtte på sa om det her. Hør her.
4: Ja, definitivt. Sorry. Men kanskje liksom, hvis vi fire stykker, så reserverer vi en. Man kommer jo dit først, på en måte.
5: Det litt frekt. Det litt sånn, det burde være et førstemann til mølla prinsipp, men da må du på en måte være der, synes jeg da. Men skal du ikke ligge, har jo gjort det selv. Man føler seg litt sånn, jeg føler meg litt skiten, jeg, egentlig. Føler meg litt slem når jeg gjør det, fordi jeg synes ikke det riktig.
6: Men det bare sånn det har blitt?
5: Ja, det er jo det. Det jo nordmenn på tur, egentlig.
7: Altså, noen ganger så må man jo da, for å få plass, men jeg synes ikke det bra kultur. Det synes jeg ikke.
8: Enig, det dårlig gjort, synes jeg. Ja.
6: Jeg har ikke gjort det selv noen gang.
7: Nei, men jeg har jo foreldre som gjør det. Men jeg godkjenner ikke helt det, egentlig.
4: Ja, jeg respekterer håndklæreglen. Bare ikke liksom legg den der og gå og være borte en time, liksom. Ja. Så er det sånn fair. Du var der.
3: Jeg gjør det fordi alle andre gjør det. Klassisk argument. Hvordan sier du om det her, Adroar?
1: Ja, gjenkjennbart, eller replikkene er veldig gjenkjennbare, så ja, gøy at folk ærlige da, det, jo, det skal de ha.
3: Ja, det skal de ha, det veldig ærlig, og det jo forståelig og at det ikke gir opprør, men bare bli med på det som man egentlig synes en ukultur da. Men, Odroar, jeg vet at du har studert nordmenn på sydenferie i veldig mange år, har laget en egen karakter til meg som helt sikkert medlem til den her hanklemafian. Kanskje noen følelse tørfet som hører på NRK-PN nå, når vi snart skal prate litt om Ego Einar, men først Rabo. Dun, dun, dun.

Altså jeg må jo si at jeg var, hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg kanskje ikke verdens største fan av denne plata da den kom. Madonna som rappet var liksom ikke helt det som traff meg der og da, men den har vokst på meg også. Vi hørte Music, det vel også på den hennes versjon av American Pie ligger, som populær på karaoke. Vi fortsetter med en nydelig duett. Dette Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

må du selvfølgelig se bort ifra trommene. Dette et av de øyeblikkene hvor jeg sitter og tenker sånn, enten så forstår de meg, eller så tenker de at jeg helt splitter pine gal. Vi hørte Taylor Swift med I Knew You Were Trouble. Nå, Super Maria, dette Dans med meg.

Det var Ellemaya med Doorstep. Jeg vet ikke om dette gjelder for deg også, men noe av det beste I verden, synes jeg, sånn helt nybakt brød med smør. Altså det må fortsatt være varmt, det må være godt nok stekt at det ikke sånn gjærete, sier jeg deigete, men liksom bare den følelsen. Og så kan du jo si, det så mye næring I det? Nei. Det så sunt? Absolutt ikke. Det utrolig godt? Ja. Og så mener jeg at det finnes en sjanger I musikk som på en måte kan minne litt om denne følelsen av det luftige, enkle, men helt utrolig gode, og I den sjangeren, der finner vi faktisk neste artisten, dette Andy Grammer med Fresh Eyes.

skivene til Simply Red. Vi hørte The Right Thing, og skal fortsette med en norsk artist som har tatt en slags sånn, hva skal vi si, en sånn karrieremessig usving, og det ikke nødvendigvis noe negativt. Jeg må innrømme at jeg elsker den nye stien Delara inne på. Nå skal vi høre sjelen.

Nummer fire med titelsporet fra debutplaten deres Henna I været som altså fyller 10 år I år. Nå skal vi ganske så snart se litt på været, for det jo ganske mange som straks går ut I ferie og nok litt nysgjerrige. Frem til da Camilla North som du

Kjempefin duett med Hilde Heltberg og Kato Sanden sang til månen, hørte der I NRK P1. Og jeg tenkte jeg skulle følge opp jeg med enda en duett denne gangen mellom Maria Mena og svenske Molly Hammar. Her Can't Let Him Win.

Vi hørte sång om fred med Odd Nordstoga, hentet fra albumet Dette landet. Kristen nasjonalismen er på fremmarsj i USA og i Norge. Det henvises gjerne til bibelvers fra det gamle testamentet når krig og erobring av land skal forsvares. Det snakkes om å skape et stor Israel, som på kong Davids tid, og i Russland, der ser den ortodoxe patriarken på Vladimir Putin som et sendebud fra Herren. En hersker som skal verne om gamle kristne tradisjoner, i motsetning til det dekadente Vesten. Men hva sier Jesus om religiøs nasjonalisme? Ingenting, så vidt jeg kan se. Derimot sier Jesus i det nye testamentet at du skal elske din neste som deg selv. Han sier også, «Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir», sitat slutt. Og i Matteus 26 står det, «For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat». «Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Sannelig, jeg sier dere, det dere har gjort mot en av mine minste, har dere gjort mot meg.» Jesus Kristus kom med et budskap om nestekjærlighet og fred. Hvordan kan det henge sammen med religiøs nasjonalisme og krig?

var det med John Lennon og Yoko Ono. Du skal ha mot for å tro på fred i en tid da mange land rustet opp militært. Mikael Wiehe, han har skrevet en låt til alle de som tror på morgendagen, på solidaritet og kjærlighet, til tross for en urolig verden. Og med sang til mote, takka jeg for følge den siste timen. Jeg heter Kjetil Lillesæter. Jeg ønsker deg alt godt og fred denne søndagen.

bailes sur mes sidste danser. Yeah. Redd for at du glemmer mig, yeah. Frygter du ikke trenger mig mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.